mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

9 mjesto bez njega teče skozi moja kri 9 mjesto brez vaju, brez pomena se mi zazdi. I sebe sam bil dvomi, so se pojavil, kako bi bilo. Če bi bilo lepo, bi bilo, sam žal tega ne bo. U meni skala si to, kar je odgovorna oseba, sam bil sem z mene. Gospod, ne bodi si ga treb. Prvo nisem hotel in nisem hotel id ven iz sebe. Nisem mogel verjet, da prišlo je do bebe. Mi dva veva, kva sva tisti dan zavedno izgubila. Bolečina izgube ne bova krtko pozabila. Najbolj pa boli to, da sem mu bit srca vzel. Nikoli ne bom ga objel, nikoli ne bom mu zapel. Po noče zbujem prepoten, ne moram čez to. Rad bi imel tle oba, a vem, da tako ne bo. Upam, da mi bo odpustil in upam, da ni sam. Žal mi je zastorjena vsako sekunda, vsak dan.